0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial evenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 17 մայիս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուսեն ողջույն։ Այսօր շատ երկիրներում մեջ կնշվի Հիսուսի համբարձման տոնը։ Առ այդ կներկայացնենք Լևոն 14 սրբազանբաբին Մարեմյան աղոթքի ընթացքին ներկայացուցած խորհրդածությունը զոր կետրոնացուց համբարձման տոնին վրա։ Ապա կներկայացնենք Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Համբարձումը մեզի չի խոսիր հերավոր խոստումի մասին, այլ գենտանի գաբի մասին, ասավ Լևոն 14-ը։ Գիրագի 17 մայիս 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց ուրախ լերտակուհի Մարիմյան աղոտքը, որ մի առաջ ըստ սովորության ներկայացուց օրվան խորհրդածությունը։ Զոր գետրոնացուց այսօր շատ մի երկիրներում մեջ հիշատակվող մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձման դոնին վրա։ Հիսուսին պատկերը, որ երկրեն բարձրանալով երկինք կվերանա, գրնա թվալ, թե այս խորհուրդը հերավոր դեպք մնե մեզի համար։ Իրականության մեջ այդպես չէ, արդարև մենք միացած

0: Հույս, ներում և հույս, այնտեղ ուրգա խավար, անարդարություն և հուսահատություն, հասնելու համար զատկական վերջնական հաղթանակին, ուր ասոցո որդին մերնելով չախչախեց մահը և հարություն առնելով մեզի վերաբարքեց գյանքը։ Ուստի եսավ սրպազան կհանե բետը համպարցումը մեզի չի խոսիր հերու խոստումի մասին, այլ գենտանի գաբիմը մասին, որ մեզ գներկաշե թեպի երկնային պարկը, միշտ ավելի մեր մտածումը, ըսկացումը և վար վերագերբը մոտեցնելով Աստծո սրդի չափանիշին։ Վերելքի այս ճանապարհին մենք գիտենք ուղին, զայն կգտնենք Հիսուսի մեջ, իր կյանքի բարգևումին, իր օրինակներուն և իր ուսուցումներուն մեջ, ինչպես նաև զայն կործաթրված կտեսնենք Սուրբ Գույս Մարիամի և սուրբերուն մեջ, անոնց, որոնց եկեղեցին մեզի գնձայե որպես տիեզերական դիբար, և անոնց, որոնց Ֆրանչիսկոս Պապը կսիրեր գոչել «Տրացի տրան սուրբեր»։ Ասավ աբա Լևոն 14-ը, նկատել դալով, թե մենք անոնց հետ կանցնենք մեր օրերը, անոնք հայրեր, մայրեր, մեծ հայրեր և մեծ մայրեր են, ամեն տարիքի և վիճակի անցեր, որոնք ուրախությամբ և հանցնարությամբ անգեղծ օրեն գճանան ապրիլ ավետարանին համացայն։ Ուստի, ուրիշներուն աջակցությամբ և աղոթքով մենք կրնանք հոգևորապես աջիլ ամեն օր և մեր ցենալ Աստծո, հաստատեց աբա սրբազան կահանայի բետը։ Հետևելով Սուրբ Պողոսի ուսուցումին, պետք է կենտրոնանք այն ամեն բաներուն վրա, որոնք ճշմարիտ են, արդար և բարի, Աստծո օգնությամբ կործադրելով մեր սորվածը, այսպես մկրտության միջոցով ըստացված աստվածային կյանքը գաճի մեր մեջ և կդարածվի աշխարհի վրա, հաղորդության և խաղաղության ընդմեջեն, հարեցուսկ իմիջայելոց նորին սրբությունը և խորհրդածությունը եզրապագեց հայցելով երկնքի տակուհի Սուրբ Գույս Մարիամի օգնությունը, որպեսի ամեն բահ լուսավորե և ուղե մեր ճանապարհորդությունը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
1: Ընթերցում հովաննո ավետարանեն գլուխ 12, թիվ 12-ն 23 համարներ։ Հաջորդ օրը ժողովրդի բազմությունը, որ դոնին եկած էին, լսելով թե Հիսուս Երուսաղեմ գուքա, արմավինի ոստեր արին և թիմավորեցին զինքը աղաղակելով. Օվսաննա, օրդյանը լա այն, որ դիրոջ անունով գուքա, Իսրայելի թագավորը։ Եվ Հիսուս էշմը գտնելով վրան նստավ, ինչպես գրված է. Մի վախնալ, դուստեր Սիոնի, ահա թագավորդ գուկա Իշու ավանագի վրա նստած։ Սկիզբը աշակերտները չհասկացան այս բաները, բայց երբ Հիսուս բարավորվեցավ, այնադեն հիշեցին, թե այս խոսքերը Հիսուսի համար գրված էին, և թե իրենք այդ ըրած էին անոր, և Հիսուսի ընկերացող ժողովուրդը վգա եղած էր, երբ Ղազարոսը կերազմանեն դուրս կանչեց և հարություն տվավ անոր, այսօր համար ժողովուրդը զինքը թիմավորելի ելավ, որովհետև լսել էր, թե այդ հրաշքը կդարած էր։ Իսկ պարիսեցիները իրար ու գսեին. «Գտեսնեք, որ բան չեք շահիր, ահա վասիկ արար աշխարհ անորի դևեն կնաց»։ Դոնին առիտով երկրպագության եգոներում մեջ հետանոսներ արգային, անոնք մոտեցան Պիլիպոսին, որ Գալիլեայի Բետսայիդայեն էր, աղաչեցին անոր և ասին. «Դեռ գուզենք Հիսուսը տեսնել»։ Պիլիպոս եկավ Անդրիասին, ասավ. Անդրիաս և Պիլիպոս Հիսուսին աղորդեցին։ Հիսուս պատասխանեց անոնց. «Հասավ ժամը, որ մարդու որդին բարավորվի»։

0: գիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Յոթերորդ գիրակի հինանց Ավետարան Հովանես 12-րդ գլուխ 12-24 Հասավ ժամը, որ մարդու որդին փառավորվի։ Հանուն հոր և որդվո և օգուն սրբո, ամեն։ Իսական և եկեղեցական կետնի վրա այս կիրակին կգոչվի հայձեսի մեջ երկրորդ ծաղկած։

0: Hazard. Isus Gabri ir verçin orerı ays aşkaris vera. Ahangards Yerevan gukan mikani hetanosner voronk hamartsagutyunu gunenan modenalu Filippos Arakialin khntrelov hantibumma unenal Hisusi het. Հետանոսները, որ Երուսաղեմ գուկային հրեական զատկին արդին, կամ վաճարականներ էին, որոնք այս մեծ համախմբումի առիթ են գոգտվեին շուգայի մեջ արևդուր ընելու համար, կամ այլ թարցի եկած հետանոսներ, որոնք գուկային վաշտամունք մատուցանելու միակ աստուծուն, որ ստեղծած էր երկինքն ու երկիրը, իր իսկ դաջարի մեջ, որ կգտնվեր Երուսաղեմ. Ինչ որ արելա իրենց նպատակը, այս մարդիկը գուզեին հանդիպումը ունենալ Հիսուսի հետ, որ քիչ առաջ, նույն օր արդեն, Երուսաղեմի թռնեն ներս մտածեր փառավոր երբով, ժողովրդին կողմեն օֆսաննաներով ողջունված. Բարձ հետաքրքրութենեմ ավելի, անոնք գուզեին իմանալ, թե ով էր այս մեծ անձնավորությունը, որոն մասին հրյաները երբեք չէին խոստած իրենց։ Եվ ինչ էր այն վատկամը զորգը կարոզեր։ Գիտեին անունը, Հիսուս, տեսած էին իր դեմքը, սակայն մոդեն հուզեին լսել անոր ձայնը և իմանալ անոր խոսքերը։ Հիսուսի պատասխանը շատ հագիր եղավ. Ահա հասավ ժամը, որ մարդու որդին փառավորվի։ Չեն գիտեր, թե այս խոսքը հուսախապ առավ այդ հետարոցները, թե այս խորորդավոր խոսքերով անունք հաղորդակից դարձան Քրիստոսի էական պատկամին, որով ան ուզեց իմացնել, թե մոտ օրեն պիտի մեռներ, ապա հարություն պիտի առներ, ինչպես որ միշտ ասած էր առաքյալներուն։ Իսկ Քրիստոս իր հաջորդ խոսքերով արակմը դվավ իրենց, և անշուշտ բոլոր ներկաներուն ծորեմի հատիկին արակը։ Ինչպես որ ծորենի հադիգը պետք է թաղվի հողին տակ, որպեսի նոր կյանք արդատրե, և ծնունդը նոր հասկերու և հադիգներու, նույնպես այլ մարդը, որպեսի վտղափեր դառնա, հարգ է որ թաղվի հողին տակ, ինքզինք մոռնա, իր անցը ադե ու գործընծնե, որպեսի գարենա ձաղգիլ նոր ու հավիտենական կյանքի մը, ստանալով մարմին մը անապական, հարկված ու բատված իր հորմեն ու բոլոր հրեշտակներեն։ Եթե հետանոսները, որոնք Հիսուսի հանդիպեցան, մնացին մինչև զատկվա դոնը, ինչ որ շատ հավանական է, որովհետև անորամար եկած էին Երուսաղեմ, անոնք ականատես վկաներն եղան այն վերջին դեպքերուն, որոնք դեղի ունեցան այդ զատկվա դոնին արդիվ, քաղաքի մեջ, այսինքն Հիսուսի ճարճարանքներուն, խաչելության, թաղման և նաև հարության։ Այնադեն անոնք հավանաբար հասկացան Քրիստոսի խորհրդավոր խոսքերը, և թե ինչ կերպով մարդու որդին պիտի փառավորվեր։ Անոնք կպնրեին մարգարեմը, և ահա կդան աստվածմը, աստուծո միածին որդին։ Վստահաբար անոնք իրենց երկրին մեջ վկայեցին այս մեծ եղելության մասին, ինչպես որ Հիսուսի ծննդյան արդիվ մոգերը, որ եկած էին արևելքեն, բատկամեցին իրենց եգիրներում մեջ մեծ թակավորիմը աշխարհ կարստյան մասին։ Այս բացվածքը հետանոսներուն Հիսուսի ծննդյան և մահվան ու հարության առիթով պաստման է պրպչակորդության խորհրդին դիեզերական դարողության, Հիսուս աշխարհ եկավ փրկելու ոչ թե միայն հրեաները, այլ բոլոր մարդիկը, ըլան անոնք հրեա թե հետանոս։ Այսօր մենք եկած ենք եկեղեցի, և հա այս օրեն սկսյալ կանոնավոր երբով եկեղեցիները բաց վիլան։ Եկած ենք դեսնելու Հիսուսը, լսելու անոր խոսքերը ավետարանի միջոցով, հաղորդվելու անոր մարմին, և այստեղ է պիտի մեկնենք մերդուները վերանորոգված, հանդիսանալով վկաները իր չարչարանքներուն մահվան և հարության։ Ամեն։
1: Հարկելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի Ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ուղդիրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Յաման Յար պարերքը։ Այն հայտնի է նաև Ղարսա Բերթը բլել է վերնագրով։ Սա տղայի և աղջկա երկխոսություն է, որոնց յուրաքանչյուրի խոսքը համապատասխանաբար կատարում է տղաների կամ աղջիկների խումբը։ Աղջիկը երգում է, որ ինչպես սարերն են ծածկվել կանաչ խոտով, այնպես էլ սիրտն է լցվել կարոտով։ Բանն այն է, որ տղան ինչպես աղջկան է թվացել, հոգնել է իրենից և այժմ միայնակ տուն է գնում հանդի մոտով։ Սակայն տղան, ինչպես երևում է, մեկ այլ պատճառով է անտրամադիր դարձել, իսկ աղջկան առաջվա պես սիրում է, քանի որ նրան դիմում է ասելով «Յարջան, մեռնեմ բոյին չինարի»։ Ապա դարձյալ խոսում է աղջիկը, որի խոսքից զգում ենք, որ փարատվել են նրա կասկածները և մռայլ տրամադրությունը։ Նա պատմում է, որ ալյուրը մաղելուց հետո մտել է պարտեզից վարդ քաղել, որպեսզի հենց յարը հանդից գա, նրա ոտքերը ծաղկունք դնի։ Երևի նկատի ունի ծաղկաթերթիկներով ջրով հովացնի նրա հոգնած ոտքերը։ Նրա այս խոսքին արձագանքում է հանդից տուն վերադարձող տղան, ասելով, թե աշխատանքային օրվա ընթացքում արդեն կարոտել է իր յարին և նրա մախմուր աչքերին։ Այնուհետև աղջիկը գնում է ոչխարի մածուն և կովի մսով կերակուր բերելու, որպեսզի հենց յարը տուն հասնի, ընկնի նրա վզովը և առաջնորդի տուն իր գցած սեղանի մոտ։ Ահա արդեն իրիկնացել է և լուսնյակի շողերն ընկել են արտերի վրա և տղան էլ դաշտում աշխատել հոգնելուց և աղջկա պատրաստած կերակուրն ուտելուց հետո հանգիստ քնել է։ Եվ այժմ աղջիկը իրենց պարտեզի վարդերի վրա ջուր ցողելուց հետո տղայի կողքին նստած ականջ է դնում նրա սրտի խաղաղ զարկերին։ Այս երգի որոշ տարբերակներում հանդիպում է մի քառատող էլ, որի խոսքերից էլ երգը հայտնի է երկրորդ անունով՝ Ղարսա Բերթը բլել է։ Նրանում ասվում է, որ մինչ յարը քնած էր Ղարսի Բերթի տակ, հանկարծ այն փուլ է եկել տղային տակով նանելով։ Մինչ դեռ երգում է աղջիկը, իր սիրտը լիքն էր գարունքով, ինչպես սարերն են ծածկված կանաչ խոտով։ Ահա այսպիսի պարերք է սա, որ այժմ լսելու ենք Պոլսո Սայատնովա երգչախմբի կատարմամբ՝ Յաման Յար։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 17 մայիս 2026, հարկելի ունգընտիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօր շատ մի երկիրներու մեջ կնշվի Հիսուսի համբարձման տոնը։ Առ այդ կներկայացնենք Լևոն 14 սրբազանբաբին Մարեմյան աղոտկի ընթացքին ներկայացուցած խորհրդածությունը զոր կենտրոնացուց համբարձման տոնին վրա։ Ապա կներկայացնենք Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը և ավետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Համբարձումը մեզի չի խոսիր հերավոր խոստումի մասին, այլ գենտանի գաբի մասին, ասավ Լևոն 14-ը։ Գիրագի 17 մայիս 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ պապը իր գրասենյակի պատուհանեն արդասանեց ուրախլեր Տակուհի Մարիմյան աղոտկը, որ մի առաջ ըստ սովորության ներկայացուց օրվան խորհրդածությունը։ Զոր գետրոնացուց այսօր շատ մի երկիրներում մեջ հիշատակվող մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձման դոնին վրա։ Հիսուսին պատկերը, որ երկրեն բարձրանալով երկինք կվերանա, գրնա թվալ, թե այս խորուրդը հերավոր դեպք մնե մեզի համար։ Իրականության մեջ այդպես չէ, արդարև մենք միացած ենք Հիսուսին, ինչպես անդամները գրխուն, մեկ մարմնի մեջ, և անոր երկինք համբարնալը մեզալ իրեն հետ կկաշե դեպի հոր հետ լիակատար հաղորդության, ասավ սրբազան քահանա Էբեդը, մատնանշելով Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերուն, որ այս մասին գսեր. Այն իրողությունը, որ գլուխը առաջ կերտա, հույս կներշնչե անդամներուն։ Քահանա Էբեդը ապա հաստատեց, որ Քրիստոսին համայն կյանքը վերացումը եղավ, որ մարդկայնությամբ ներգրավեց և ողջակուրեց աշխարհին համայն դեսարանը, վերանալով և մարդը սպրգելով անոր մեղքի պայմանեն, բերելով լույս, ներում և հույս, այնտեղ ուր գա խավար, անարդարություն և հուսահատություն, հասնելու համար զատկական վերջնական հաղթանակին, ուր Աստծո որդին մերնելով ճախճախեց մահը և հարություն առնելով մեզի վերաբարքեց գյանքը։ Ուստի եսավ սրբազան քահանա Էբեդը, համբարձումը մեզի չի խոսիր հերու խոստումի մասին, այլ գենտանի գաբի մասին, որ մեզ կներկաշե դեպի երկնային պարկը, միշտ ավելի մեր մտածումը, ըսկացումը և վար վերագերբը մոտեցնելով Աստծո սրդի չափանիշին։ Վերելքի այս ճանապարհին մենք գիտենք ուղին, զայն գտնենք Հիսուսի մեջ, իր կյանքի բարգևումին, իր օրինակներուն և իր ուսուցումներուն մեջ, ինչպես նաև զայն կործատրված կտեսնենք Սուրբ Գույս Մարիամի և Սուրբերուն մեջ, անոնց, որոնց եկեղեցին մեզի գնձա է որպես տիեզերական դիբար, և անոնց, որոնց Ֆրանչիսկոս Պապը կսիրեր կոչել «Տրացի Տրան Սուրբեր»։ Ասավ ապա Լևոն 14-ը, նկատել դալով, թե մենք անոնց հետ կանցնենք մեր օրերը, անոնք հայրեր, մայրեր, մեծ հայրեր և մեծ մայրեր են, ամեն տարիքի և վիճակի անցեր, որոնք ուրախությամբ և հանցնարությամբ անգեղծորեն գճանան ապրիլ ավետարանին համացայն։ Ուստի, ուրիշներուն աջակցությամբ և աղոտկով մենք կրնանք հոգևորապես աջիլ ամեն օր և մեր ցենալ Աստծո, հաստատեց ապա սրբազան քահանա Էբեդը։ Հետևելով Սուրբ Պողոսի ուսուցումին, պետք է կեթրոնանք այն ամեն բաներուն վրա, որոնք ճշմարիտ են, արդար և բարի, Աստծո օգնությամբ կործատրելով մեր սորվածը, այսպես մկրտության միջոցով ըստացված աստվածային կյանքը գաճի մեր մեջ և կդարածվի աշխարհի վրա, հաղորդության և խաղաղության ընդմեջեն, հարեցուսկ ի միջայլոց նորին սրբությունը և խորհրդածությունը եզրապագեց, հայցելով երկնքի Տակուհի Սուրբ Գույս Մարիամի օգնությունը, որպեսի ամեն բահ լուսավորե և ուղե մեր ճանապարհորդությունը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
1: Ընթերցում Հովաննո ավետարանեն գլուխ 12, թիվ 12-ին 23 համարներ։ Հաջորդ օրը ժողովրդի բազմությունը, որ դոնին եկած էին, լսելով թե Հիսուս Երուսաղեմ գուկա, արմավինի ոստեր արին և թիմավորեցին զինքը աղաղակելով. Օսաննա, օրդյալը լայն, որ տիրոջ անունով գուկա, Իսրայելի տակավորը։ Եվ Հիսուս էշմը գտնելով վրան նստավ, ինչպես գրված է. Մի վախնալ, դուստր Սիոնի, ահա տակավորդ գուկա Իշու ավանագի վրա նստած։ Սկիզբը աշակերտները չհասկացան այս բաները, բայց երբ Հիսուս պարավորվեցավ, այնադեն հիշեցին, թե այս խոսքերը Հիսուսի համար գրված էին, և թե իրենք այդ ըրած էին անոր, և Հիսուսի ընկերացող ժողովուրդը վգա եղած էր, երբ Ղազարոսը կերազմանեն դուրս կանչեց և հարություն տվավ անոր, այսօր համար ժողովուրդը զինքը թիմավորելի ելավ, որովհետև լսել էր, թե այդ հրաշքը գադարած էր։ Իսկ պարիսեցիները իրար ու գսեին, գտեսնեք, որ բան չեք շահիր, ահավասիկ արար աշխար անորի դևեն կնած։ Դոնին արիտով երգրբակության եգոներու մեջ հետանոսներ արգային, անոնք մոդեցան Պիլիպոսին, որ Գալիլեայի Բետսայդայեն էր, աղաչեցին անոր եւսին, դեռ գուզենք Հիսուսը տեսնել։ Պիլիպոս եկավ Անդրիասին, ասավ. Անդրիաս եւ Պիլիպոս Հիսուսին աղորդեցին։ Հիսուս պատասխանեց անոնց. Հասավ ժամը, որ մարդու որդին բարավորվի։

0: գիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Յոթերորդ գիրակի հինանց Ավետարան Հովանես 12-րդ գլուխ 12-24 Հասավ ժամը, որ մարդու որդին փառավորվի։ Հանուն հոր և որդվո և օգուն սրբո, ամեն։ Իսական և եկեղեցական կետնի վրա այս գիրակին կգոչվի հայձեսի մեջ 2-րդ ծալկազարդ։ Հիսուս գաբրի իր վերջին օրերը այս աշխարհիս վրա։ Ահնգարձ Երևան գուկան մի քանի հեթանոսներ, որոնք համարձակությունը գունենան մոդենալու Փիլիպոս Արաքյալին, խնդրելով հանդիպումը ունենալ Հիսուսի հետ։ Հեթանոսները, որ Երուսաղեմ գուկային հրեական զատկին արդի, կամ վաճառականներ էին, որոնք այս մեծ համախմբումի առիթեն գոգտվեին շուգայի մեջ արևդուր ընելու համար, կամ այլ թարցի եկած հեթանոսներ, որոնք ուկային վաշտամունք մատուցանելու միակ աստուծոյն, որ ստեղծած էր երկինքն ու երկիրը, իր իսկ դաջարի մեջ, որ կգտնվեր Երուսաղեմ։ Ինչ որ արելա իրենց նպատակը, այս մարդիկը գուզեին հանդիպումը ունենալ Հիսուսի հետ, որ քիչ առաջ, նույն օր արդեն, Երուսաղեմի թռնեն ներս մտածեր փառավոր երբով, ժողովրդին գողմեն, ով սաննաներով ողջունված։ Բարձ հետաքրքրությունը ավելի անոնք կուզեին իմանալ, թե ով էր այս մեծ անձնավորությունը, որուն մասին հրեաները երբեք չէին խոսած իրենց, և ինչ էր այն վատկամը զորգակարոզեր։ Գիտեին անունը, Հիսուս, տեսած էին իր դեմքը, սակայն մոդեն կուզեին լսել անոր ցայնը և իմանալ անոր խոսքերը։ Հիսուսի պատասխանը շատ հագիր եղավ. Ահա հասավ ժամը, որ մարդու որդին փառավորվի։ Չենք գիտեր, թե այս խոսքը հուսախապ արավ այդ տետարոսները, թե այս խորհրդավոր խոսքերով անոնք հաղորդակից դարձան Քրիստոսի էական պատկամին, որով ան ուզեց իմացնել, թե մոդորեն պիտի մեռներ, ապա հարություն պիտի առներ, ինչպես որ միշտ ասած էր Առաքյալներուն։ Իսկ Քրիստոս իր հաջորդ խոսքերով արակմը դվավ իրենց և անշուշտ բոլոր ներկաներուն ծորենի հադիգին արակը։ Ինչպես որ ծորենի հադիգը պետք է թաղվի հողինդակ, որպեսի նոր կյանք արդատրե և ծնունդ տա նոր հասկերու և հադիգներու, նույնպես այլ մարդը, որպեսի բդղափեր դառնա, հարգ է որ թաղվի հողինդակ, ինքզինք մոռնա, իր անցը ադե ու գործընծնե, որպես սիգարենա ձաղգիլ նոր ու հավիտենական գյանքիմը, ստանալով մարմինմը անաբական հարկված ու բատված իր հորմեն ու բոլոր հրեշտակներեն։ Եթե հեթանոսները, որոնք Հիսուսի հանդիպեցան, մնացին մինչև զատկված դոնը, ինչ որ շատ հավանական է, որովհետև անորամար եկած էին Երուսաղեմ, անոնք ականատես վկաներն եղան այն վերջին դեպքերուն, որոնք դեղի ունեցան այդ զատկված դոնին արդիվ, քաղաքի մեջ, այսինքն Հիսուսի չարչարանքներուն, խաչելության, թաղման և նաև հարության։ Այնադեն անոնք հավանաբար հասկացան Քրիստոսի խորհրդավոր խոսքերը և թե ինչ կերպով մարդու որդին պիտի փառավորվեր։ Անոնք կպնրեին մարգարեմը և ահա կդան Աստվածմը, Աստուծո միածին որդին։ Վստահաբար անոնք իրենց երկրին մեջ վկայեցին այս մեծ եղելության մասին, ինչպես որ Հիսուսի ծննդյան արդիվ մոգերը, որ եկած էին արևելքեն, պատկամեցին իրենց երկիրներու մեջ մեծ թագավորիմը աշխարհ կարստյան մասին։ Այս բացվածքը հեթանոսներուն Հիսուսի ծննդյան և մահվան ու հառության առիթով պաստման է պրպճակորդության խորհրդին դի եզերական դարողության։ Հիսուս աշխարհ եկավ փրկելու ոչ թե միայն հրեաները, այլ բոլոր մարդիկը, ըլան անոնք հրեա թե հեթանոս։ Այսօր մենք եկած ենք եկեղեցի, և ահա այսօր են սկսյալ կանոնավոր երբով եկեղեցիները բաց վիլան, Եկած ենք դեսնելու Հիսուսը, լսելու անոր խոսքերը ավետարանի միջոցով, հաղորդվելու անոր մարմին, և այստեղ մի դի մեկնինք վերդուները վերանորոգված հանդիսանալով վգաները իր չարչարանքներուն մահվան և հարության։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Յաման Յար պարերքը։ Այն հայտնի է նաև «Ղարսա բերդը բլել է» վերնագրով։ Սա տղայի և աղջկա երկխոսություն է, որոնց յուրաքանչյուրի խոսքը համապատասխանաբար կատարում է տղաների կամ աղջիկների խումբը։ Աղջիկը երգում է, որ ինչպես սարերն են ծածկվել կանաչ խոտով, այնպես էլ սիրտն է լցվել կարոտով։ Բանն այն է, որ տղան, ինչպես աղջկան է թվացել, հոգնել է իրենից և այժմ միայնակ տուն է գնում հանդի մոտով։ Սակայն տղան, ինչպես երևում է, մեկ այլ պատճառով է անտրամադիր դարձել։ Իսկ աղջկան առաջվա պես սիրում է, քանի որ նրան դիմում է ասելով «Յար ջան, մեռնեմ բոյին չինարի»։ Ապա դարձյալ խոսում է աղջիկը, որի խոսքից զգում ենք, որ փարատվել են նրա կասկածները և մռայլ տրամադրությունը։ Նա պատմում է, որ ալյուրը մաղելուց հետո մտել է պարտեզից վարդ քաղել, որպեսզի հենց յարը հանդից գա, նրա ոտքերը ծաղկունք դնի։ Երևի նկատի ունի ծաղկաթերթիկներով ջրով հովացնի նրա հոգնած ոտքերը։ Նրա այս խոսքին արձագանքում է հանդից տուն վերադարձող տղան, ասելով, թե աշխատանքային օրվա ընթացքում արդեն կարոտել է իր յարին և նրա մախմուր աչքերին։ Այնուհետև աղջիկը գնում է ոչխարի մածուն և կովի մսով կերակուր բերելու, որպեսզի հենց յարը տուն հասնի, ընկնի նրա վզովը և առաջնորդի տուն իր գցած սեղանի մոտ։ Ահա արդեն իրիկնացել է և լուսնյակի շողերն ընկել են արտերի վրա և տղան էլ դաշտում աշխատել հոգնելուց և աղջկա պատրաստած կերակուրն ուտելուց հետո հանգիստ քնել է։ Եվ այժմ աղջիկը իրենց պարտեզի վարդերի վրա ջուր ցողելուց հետո տղայի կողքին նստած ականջ է դնում նրա սրտի խաղաղ զարկերին։ Այս երգի որոշ տարբերակներում հանդիպում է մի քարատողել, որի խոսքերից էլ երգը հայտնի է երկրորդ անունով՝ «Ղարսա բերդը բլել է»։ Նրանում ասվում է, որ մինչ յարը քնած էր ղարսի բերդի տակ, հանկարծ այն փուլ է եկել տղային տակով նանելով։ Մինչդեռ երգում է աղջիկը, իր սիրտը լիքն էր գարունքով, ինչպես սարերն են ծածկված կանաչ խոտով։ Ահա այսպիսի պարերք է սա, որ այժմ լսելու ենք Պոլսո Սայատնովա երգչախմբի կատարմամբ՝ «Յաման Յար»։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Կապրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Կապրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քաջիր

0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի։

0: արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ։ Եվ ծնավ իր անդրանիկ որդին և խանցնարուրով բադեց ու թրավ Մսսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոչ պիտի նվիրվի և զույկ մդադրակ գամ աղավնի երգուցակ ընձա պիտի դրվի, դիրոչ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ձնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկ կներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր Եվորդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ
2: օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 18 մայիս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօր հաղորդումը կսկսենք անդրադառնալով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին և նորին սուրբոզություն Արամ Արաջին վեհապարին միջև դեղի ունեցած հանդիպման և միասնական աղոթքի մասին։ Գանթարտարնանք նաև այն լուրին, թե Սուրբ Նեսե շնորհալին ներառվեցավ հրոմեական եկեղեցվո հայց մավուրքի մեջ։ Կներկայացնենք աբա Լևոն 14-ի այլ մեկճարը և երեք մարեմյան աղոտկենի հետ արդասանած խոսքերը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական կիդերիքներ հաղորդաշարով։

Լևոն 14 կահանա էբետ արամ առաջին վեհապար պաշտոնական հանդիպում և միասնական աղոտ կպատիգանի մեջ։ Այսօր 2-7-ի 18 մայիս 2026-ի առավոտյան ժամը 9:30-ին Լևոն 14 սրբազան կահանայի բեդը Վատիկանի առաքելական պալատեններս ընդունեց Մեծիդան ընգիրի Գյոգատոյգոս նորին սուրբոզություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրաբեդը և անոր ընգերացող պաշտոնական պատվիրակության անդամները։ Հանդիպումը ընթացավ եկեղեցական չերմ և եղբայրական մթնոլորտի մեջ։ Քահանայապետին և Կաթողիկոսին միջև առանձնազրույցեն ետք դեղ ունեցավ հայկական պատվիրակության ներկայացումը։ Այնուհետև դեղ ունեցան պաշտոնական ջարերը, ընդգծելով միջ եկեղեցական երկխոսության, քրիստոնեական համադեղ վկայության և խաղաղության խնդիր ներդրվող ճանկերու կարևորությունը։ Ունգընտրության ընթացքին դեղ ունեցավ նաև ավանդական նվերներու փոխանակումը, իբրև բարեկամության և փոխատարձ հարգանքի նշան, Կաթողիկե եկեղեցվո և Մեծիդան ընգիրի Գյո հայ առաքելական եկեղեցիներու միջև։ Հանդիպումը ավարտեցավ Ուրբանոս 8-րդ մադրամ մեջ, ուր սրբազան քահանայաբեդը և վեհապար հայրաբեդը մասնակցեցան համատեղ աղոտքի, հայցելով միություն, հաստություն և հույս, բոլոր ասկերուն համար։ Հայտնենք, որ Լևոն 14-րդ պապին հետ ունեցած հանդիպումեն առաջ արամ առաջին վեհապարը և իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները առիթ ունեցան նաև հանդիպելու Սուրբատորի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինին հետ, անոնց կընկերանար նաև քրիստոնյաներու միության խտաման վերադեսչության քարտուղար Քերավայձար Ֆլավիո Պաչե։ Մինչ քահանայապետի հետ դեղ ունեցած հանդիպման և միասնական աղոտքին իր մասնակցությունը բերավ նաև վերոնշյալ վերադեստության վերադեսուչը Կարդինալ Քյուրտ Քոխը, որուն հետ վեհապար հայրաբեդը հադուկ հանդիպում կունենա այսօր կեսօրին ետքը, այցելելով քրիստոնյաներու միության խտաման վերադեսչությունը։ Բացի ասկե կեսօրին ետքը նախատեսված է նաև վեհապար հայրաբեդին այցնու հանդիպումը միջկրոնական երկխոսության վերադեսչության վերադեսուչ Կարդինալ Ժորժ Յակոբ Կովակադի հետ։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած իր ջարի մեջ սրբազան քահանայաբեդը հայ եկեղեցվո ներկայացուցիչին թիմեց եղբայրական և խաղաղության ողջույնով, ընդգծելով երկու եկեղեցիներու միջև հոգևոր և պատմական գաբերը։ Անհիշեց Սուրբ Պողոս Առաքյալը, որպես եկեղեցիներու միության խորհրդանիշ, և շեշտեց նաև Սուրբ Նեսես Շնորհալի Տերը, իբրև համամիության նախագարաբետ։ Միաժամանակ անմատնանշեց Կիրիգյո հայ կաթողիկոսության առանձնահատուկ պատմական գաբին Հռոմի եկեղեցվո հետ։ Քահանայաբեդը կնահատանք արտահայտեց Վատիկանյան երկրորդ ժողովենի հետ զարգացած երկխոսության կաթողիկե և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև, ընդգծելով աստվածաբանական հանձնախումբի աշխատանքը և հրադարակված փաստաթուղթերու նշանակությունը։ Ան հույս հայտնեց, որ այս երկխոսությունը շարնակվի և իվերջո հասնի հավատքի և հաղորդության վերջնական միության։ Ջարի մեջ հատուկ դեղ դրվեցավ նաև Լիբանանի և միջին արևելքի ներգա դժվար իրավիճակին, որուն ուղղությամբ սրբազան քահանայաբեդը ընդգծեց եկեղեցիներուն թերագադարությունը ապրապնդելու ոչ միայն քրիստոնյաներու, այլև բոլոր ժողովուրդներու միջև եղբայրական գաբերը։ Ձեր սրբություն կհավաստիացնեմ ձեզ իմ ամենօրյա աղոթներս և այն խոր մտահոգությունը զոր գդաձեմ Լիբանանի ժողովուրդին և միջին արևելքի եկեղեցիներուն հանդեպ, որոնց պիտի նվիրեք դասախոսությունը Հռոմ գտնվելու ձեր այս օրերուն, զավ ավա սրբազան քահանայաբեդը, ու խոսքը ավարտեց ակնարկելով դեղի ունենալիք համատեղ աղոթքին Սուրբ Հոգի ներշնչումով, որպեսզի եսաբան մեզի շնորհե միության բարգևը, մեզի բարգևե դևական խաղաղություն և նորոգե երկրին դիմակիցը։

0: Անհրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքին ջերմությունը, նշած է Լևոն 14-րդը. Այսօր 18 մայիսին Սրբազան քահանայապետը ընդունեց Կաթողիկե տարածման հասարակություն համայնքի կառավարիչներու խորհրդի անդամները իրենց ընտանիքներուն հետ միասին Հռոմ կատարած ուխտագնացության ծիրան ներս, որ կզուգատիպի եկեղեցվո կյանքին մեջ կարևորագույն պահիմը հոգեգալստյան տոնին նախորեին, քանզի ինչպես նորին սրբությունը նկատել տվավանոն ծուղած իր պատգամին մեջ, առաքյալներուն վրա Սուրբ Հոգին աչքին կհաջորդե վաղ եկեղեցվո և աշխարի բոլոր ազգերուն մեջ ավետարանի տարածման պատմությունը, նշենք, թե Կաթողիկե տարածման հասարակությունը ոչ առևտրային քահանայպետական կազմակերպություն մնե, հիմնադրված 1905 թվականին, որուն կենտրոնատեղին կգտնվի Չիկագո։ Դրամահավաքի միջոցավան կսատարե Միացյալ Նահանգներու ամենենախքատ և հեռավոր շրջաններուն մեջ Կաթողիկե համայնքներուն զարգացման տարբեր ծրագիրներով։ Իրավի Սրբազան հայրը իր խոսքին մեջ հատուկեն շնորհակալություն հայտնեց Կաթողիկե տարածման համայնքի անդամներուն, աղքատ Կաթողիկե համայնքներու կարիքները միսիոնարական ոգևորությամբ հոգալու շարունակական ջանքերուն համար, հետևելով իրենց հիմնադիրին՝ հայր Ֆրանսիս Կլեմենտ Քելլին, որ իր հերթին ներշնչվելով վաղ եկեղեցվո քրիստոնյաներեն, որոնք կտարածեին Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգին պարգևին լուրը, կձգտեր հասնիլ ԱՄՆ ծայրամասերու ողջ հավատավոր ժողովուրդին։ Մասնավորապես կցանկանայի գովաբանել ձեր աշխատանքը Կուբայի և Պուերտորիկոյի մեջ։ Անհրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքին ջերմությունը, շեշտեց Սրբազան հայրը ուղղակիորեն դիմելով ներկաներուն։ Այսօր հատկապես անհրաժեշտ է Կաթողիկե տարածման հասարակության հանձնառությունը ոչ միայն մեղմացնելու համար նվազ բախտավորներուն աշխարհիկ կարիքները, այլև ներդրում կատարելու կենսունակ Կաթողիկե համայնքներու կերտման գործին մեջ։ Հավատքով լեցուն համայնքները հնարավորություն կուտան անհատներուն զգալու Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի ուրախությունը զոր կապրին ամեն օր, և լավ հող են, որուն վրա քահանայության և կրոնական կյանքի նոր կոչումները կրնան արմատավորվիլ ու սկսիլ աճիլ, ապահովելով նոր մշակներ գալիք տարիներու հունցքին համար, հարեց ի վերջո Լևոն Պապը, ան իր պատգամն ավարտեց բոլոր ներկաները հանձնելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեպաշտության, ինչպես նաև իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց անոնց։
1: Մեծն հայրաբեց Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառված է հռոմեական եկեղեցվո հայց մավուրքի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր 18 մայիս 2026-ին առաքելական

Նորալին ներառված է Հռոմեա Գանիգայից վո հայց մավորքին մեջ, և թե ան այսու հետ կհիշադակվի նաև լադին գատողեգ է դիեզերական եգեղեց վո գողմ է։ Սուպ ներսես չորորդ գլայեցին եղած է հայ եգեղեց վո ամենաբայձար դեմքերեմին։ Ամենան հայոց կաթողիկոս, դաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և դիեզերական եգեղեցական գործիչ։ Ան իր հես շնորհալին, նգարակիրին և գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակին համար ստացած է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Նեսե շնորհալին եղած է դիեզերականության և համամիմության ժրաչան գործիչը, անոր մահվան 850-ամյա գինարիտով Վատիկանի նամակատունը թողարկեց հատուկ տրոշմատուղթը և կեղատրտիկը, որոնք շրջանառության մեջ տրվեցան 21 սեպտեմբեր 2023-ին զուգատիպությամբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին։ Վատիկանը հայ եկեղեցվո հետ միասին կհիշադակե հայ եկեղեցվո և համայն քրիստոնեության երևելի դեմքերեմին Սուրբ Նեսե շնորհալիի մահվան 850-րդ հիշադակը, գրված էր 2023-ի սեպտեմբերին վերոնշյալ տրոշմատուղթը և կեաթրտիկը ներկայացնող կրության մեջ, ուրաբա մայրամասնություններ դրված էին հայոց մեծ հայրապետի կյանքի մասին։ Այնտեղ իմիջի այլոց կգարտանք, շնորհալին եղավ լադինական, հունական և ասորի եկեղեցիներու հետ կարևոր շփումներու խթանողը ու գլխավոր հերոսը, անոր կրություններու մեջ ուրվակցված է իսկական համամիութենական աստվածապանությունը, բամը, որ ձայն գտարցնե ժամանակագից համամիութենական շարժումին բացարձակ նախատրողը։ Սուրբ Նեսե շնորհալի կարևորությունը և եզակի մեծությունը գպխին առաջին հերթին անոր հոգևոր յուրօրինակութենեն, որ գարդահայտվեր ամենապասարցակ բարձությամբ, բայց միևնույն ժամանակ համպավի ջնշիչ զորությամբ, ինչպես սուրբի ներքին կյանքին, այնպես էլ անոր հասարակական վարկակիցի միջոցով։

0: Ամեն արհեստական նորարություն պետք է ծառայի է մարդուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Գիրագի 17 մայիս 2026-ի կեսօրին Արաքելական բալադի իր կրասենյագեն արդասանած Մարեմյան աղոտկի ավարդին Լևոն 14-ը սրբազան քահանայապետը ողջունելով աղոտկին առիթով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հազարավոր հավատացյալները նախ հիշեց, թե այսօր, այսինքն գիրագի օր, տարբեր երկիրներում մեջ գնշվի ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրը, նշելով նաև, թե ինք այս տարի զայն ուզեց նվիրել բահաբանել մարդկային ցայները և դեմքերը թեմային։ Արհեստական բանականության այս տարաշրջանի մեջ գկաչալեր են բոլորը հանցնարու ըլլալու, խտանելու հաղորդակցության այնպիսի ձևեր, որոնք միշտ հարկալից ըլլան մարդկային ճշմարտության հանդեպ, որուն պետք է ուղվի ամեն արհեստագիտական նորարություն, ասավ քահանայապետը, ապա հիշեց Կովյալ Լասի շաբաթը։ Այսօր վնեմ ինչև հարաչիկա գիրագի դեղի գունենա լավդատո սի Կովյալ Լաս շապատը, որ նվիրված է առարճակործության խնամքին և ներշնչված Վրանչիսկոս Պապի շրջապերական նամագեն, ասավ Լևոն 14-ը, ավելցնելով, ասիզի Սուրբ Վրանչիսկոսի այս հոպերինական դարվան ընթացքին կհիշենք անոր խաղաղության պատկամը Աստուծո եղբայրներուն և բոլոր արարածներուն հետ։ Դժբախտաբար վերջին դարիներուն բադերազմներու պատճառով այս մարզենդերս հարաճտիմությունները մեծապես տանտաղած են, դիտել տվավ ապա սրբազան բաբը և կաչալերեց Լաուդատո Սի շարժումի անդամները և բոլոր անոնք, որոնք կգործեն ի նպաստ համապարփակ բնապահպանության նորոգելու իրենց հանցնարությունը, ապա հաստատեց խաղաղության խնամքը կյանքի խնամք է։ Կահանայապետ այդ ողջունեց Հռոմի սիրեցյալ հավատացյալները և տարբեր երկիրներ եկած ուխտավորները, ապա հրաժեշտ առավ անոնցմէ բոլորին մաղթելով «Փարի գիրագի»։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ 7-րդ շաբաթ հինանց 17-ին 24 մայիս 2026 Վերջին շաբաթն է հինանց շրջանին։ Ինչ որ կհատկանշե այս շաբաթը նախ և առաջ գոչումն է գիրագիին։ Գիրագի 17 մայիսը գոչված է երկրորդ ծանգազարդ։ Այս գոչումը հետևանքն է ավիդարանի հետևողական

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քո որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները կզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս։ Ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 18 մայիս 2026 հարկերի ունգնտիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօր հաղորդումը կսկսինք անդրադառնալով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին և նորին սուրբոձություն Արամ առաջին վեհապարին միջև դեղի ունեցած հանդիպման և միասնական աղոտքի մասին։ Գանթարտարնանք նաև այն լուրին, թե Սուրբ Նեսե շնորհալին ներառվեցավ հրոմեական եկեղեցվո հայսմավուրկի մեջ։ Կներկայացնենք աբա Լևոն 14-ի այլ մեկճարը և երեք մարեմյան աղոտկենի հետ արդասանած խոսքերը, մինչ հաղորդումը կպագենք եկեղեցական կիդերիքներ հաղորդաշարով։

Լևոն 14 կահանայապետ արամ առաջին վեհապար պաշտոնական համտիպում և միասնական աղոտ կվատիկանի մեջ։ Այսօր 2-7, 18 մայիս 2026-ի առավոտյան ժամը 9:30-ին Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը Վատիկանի առաքելական պալատեններս ընդունեց մեծ իդանգիրի գյուգատոիգոս նորին սուրբոզություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրապետը և անոր ընկերացող պաշտոնական պատվիրակության անդամները։ Հանդիպումը ընթացավ եկեղեցական չերմ և եղբայրական մթնորոդի մեջ։ Կահանայապետին և կաթողիկոսին միջև առանձնազրույցեն ետք դեղ ունեցավ հայկական պատվիրակության ներկայացումը։ Այնուհետև դեղ ունեցան պաշտոնական ջարերը, ընդգծելով միջ եկեղեցական երկխոսության, քրիստոնեական համադեղ վկայության և խաղաղության խնդիր ներդրվող ճանկերու կարևորությունը։ Ունգընտրության ընթացքին դեղ ունեցավ նաև ավանդական նվերներու փոխանակումը, իբրև բարեկամության և փոխատարձ հարգանքի նշան, կաթողիկե եկեղեցվո և մեծ իդանգիրի գյո հայ առաքելական եկեղեցիներու միջև։ Հանդիպումը ավարտեցավ Ուրբանոս 8-րդ մադրամ մեջ, ուր սրբազան կահանայապետը և վեհապար հայրապետը մասնակցեցան համատեղ աղոթքի, հայցելով միություն, հաշտություն և հույս, բոլոր ասկերուն համար։ Հայտնենք, որ Լևոն 14 պապին հետ ունեցած հանդիպումեն առաջ արամ առաջին վեհապարը և իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները առիթ ունեցան նաև հանդիպելու Սուրբատորի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինին հետ, անոնց կընկերանար նաև քրիստոնյաներու միության խտաման վերադեսչության քարտուղար Քերաբայձար Ֆլավիո Պաչե։ Մինչ կահանայապետի հետ դեղ ունեցած հանդիպման և միասնական աղոթքին իր մասնակցությունը բերավ նաև վերոնշյալ վերադեսության վերադեսուչը Կարդինալ Քյուրտ Քոխը, որուն հետ վեհապար հայրապետը հադուկ հանդիպում կունենա այսօր կեսօրեն ետքը, այցելելով քրիստոնյաներու միության խտաման վերադեսչությունը։ Բացի ասկե կեսօրեն ետքը նախատեսված է նաև վեհապար հայրապետին այցն ու հանդիպումը միջկրոնական երկխոսության վերադեսչության վերադեսուչ Կարդինալ Ժորժ Յակոբ Կովակադի հետ։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած իր ջարի մեջ սրբազան կահանայապետը հայ եկեղեցվո ներկայացուցիչին թիմեց եղբայրական և խաղաղության ողջույնով, ընդգծելով երկու եկեղեցիներու միջև հոգևոր և պատմական գաբերը։ Անհիշեց Սուրբ Պողոս Առաքյալը, որպես եկեղեցիներու միության խորհրդանիշ, և շեշտեց նաև Սուրբ Նեսես Շնորհալիի Տերը, իբրև համամիության նախագարաբետ։ Միաժամանակ անմատնանշեց Կիրիգիո հայ կաթողիկոսության առանձնահատուկ պատմական գաբին Հռոմի եկեղեցվո հետ։ Կահանայապետը կնահատանք արտահայտեց Վատիկանյան երկրորդ ժողովենի հետ զարգացած երկխոսության կաթողիկե և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև, ընդգծելով աստվածաբանական հանձնախումբի աշխատանքը և հրադարակված փաստաթուղթերու նշանակությունը։ Ան հույս հայտնեց, որ այս երկխոսությունը շարնակվի և իվերջո հասնի հավատքի և հաղորդության վերջնական միության։ Ջարի մեջ հատուկ դեղ դրվեցավ նաև Լիբանանի և միջին արևելքի ներգա դժվար իրավիճակին, որուն ուղղությամբ սրբազան կահանայապետը ընդգծեց եկեղեցիներուն թերագադարությունը, ապրապնդելու ոչ միայն քրիստոնյաներու, այլև բոլոր ժողովուրդներու միջև եղբայրական գաբերը։ Ձեր սրբություն կհավաստիացնեմ ձեզի ամենօրյա աղոթներս և այն խոր մտահոգությունը զոր կդաձեմ Լիբանանի ժողովրդին և միջին արևելքի եկեղեցիներուն հանդեպ, որոնց պիտի նվիրեք դասախոսությունը Հռոմ գտնվելու ձեր այս օրերուն, ասաց ավա սրբազան կահանայապետը, ու խոսքը ավարտեց ակնարկելով դեղի ունենալիք համատեղ աղոթքին Սուրբ Հոգի ներշնչումով, որպեսզի եսաբան մեզի շնորհե միության բարգևը, մեզի բարգևե տևական խաղաղություն և նորոգ է երկրին դիմակիցը։

0: Անրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքի ջերմությունը, նշած է Լևոն 14-րդը. Այսօր 18 մայիսին Սրբազան քահանայապետը ընդունեց Կաթողիկե տարածման հասարակություն համայնքի կառավարիչներու խորհրդի անդամները իրենց ընտանիքներուն հետ միասին Հռոմ կատարած ուխտագնացության ծիրան ներս, որ կզուգատիպի եկեղեցվո կյանքին մեջ կարևորագույն պահիմը հոգեգալստյան տոնին նախորեին, քանզի ինչպես նորին սրբությունը նկատել տվավ անոն ծուղած իր պատգամին մեջ, առաքյալներուն վրա Սուրբ Հոգին աչքին կհաջորդե վաղ եկեղեցվո և աշխարի բոլոր ազգերուն մեջ ավետարանի տարածման պատմությունը, նշենք, թե Կաթողիկե տարածման հասարակությունը ոչ առևտրային քահանայպետական կազմակերպություն մնե, հիմնադրված 1905 թվականին, որուն կենտրոնատեղին կգտնվի Չիկագո։ Դրամահավաքի միջոցով ան կսատարե Միացյալ Նահանգներու ամենենախքատ և հեռավոր շրջաններուն մեջ Կաթողիկե համայնքներուն զարգացման տարբեր ծրագիրներով։ Իրավի սրբազան հայրը իր խոսքին մեջ հատուկեն շնորհակալություն հայտնեց Կաթողիկե տարածման համայնքի անդամներուն, աղքատ Կաթողիկե համայնքներու կարիքները միսիոնարական ոգևորությամբ հոգալու շարունակական ջանքերուն համար, հետևելով իրենց հիմնադիրին, հայր Ֆրանսիս Կլեմենտ Քելլին, որ իր հերթին ներշնչվելով վաղ եկեղեցվո քրիստոնյաներեն, որոնք կտարածեին Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգին պարգևին լուրը, կձգտեր հասնիլ ԱՄՆ ծայրամասերու ողջ հավատավոր ժողովուրդին։ Մասնավորապես կցանկանայի գովաբանել ձեր աշխատանքը Կուբայի և Պուերտորիկոյի մեջ։ Անհրաժեշտ է, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը զգան Քրիստոսի ներկայությամբ հատկանշվող համայնքին ջերմությունը, շեշտեց սրբազան հայրը ուղղակիորեն դիմելով ներկաներուն։ Այսօր հատկապես անհրաժեշտ է Կաթողիկե տարածման հասարակության հանձնառությունը ոչ միայն մեղմացնելու համար նվազ բախտավորներուն աշխարհիկ կարիքները, այլև ներդրում կատարելու կենսունակ Կաթողիկե համայնքներու կերտման գործին մեջ։ Հավատքով լեցուն համայնքները հնարավորություն կուտան անհատներուն զգալու Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի ուրախությունը զոր կապրին ամեն օր, և լավ հող են, որուն վրա քահանայության և կրոնական կյանքի նոր կոչումները կրնան արմատավորվիլ ու սկսիլ աճիլ, ապահովելով նոր մշակներ գալիք տարիներու հունցքին համար, հարեց ի վերջո Լևոն Պապը, ան իր պատգամն ավարտեց բոլոր ներկաները հանձնելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեպաշտության, ինչպես նաև իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց անոնց։
1: Մեծն հայրապետ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառված է հռոմեական եկեղեցվո հայ սմավուրքի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր 18 մայիս 2026-ին առաքելական բալադեն ներս Մեծիդան ընգերի Գյոգատոյգոս Արամ առաջին վեհապարի և անոր ընգերացող բադվիրագության անտաններուն ընտուներության ընթացքին ուղած իր ողջունի խոսքի մեջ իմիջայլոց հիշեց Սուրբ Ներսես շնորհալին Գիրիգիո Գատոյգոսը, զայն որակելով համամիության ռահվիրա և հաստատելով, թե ան վերջերս ներառվեցավ հռոմեական եկեղեցվո նահատագարանի մեջ և թե այս մեկը կհանդիսանա նոր օրինակը սուրբերու դիեզերագանության, որ արդեն իսկ կմիացնե եկեղեցիները։ Այս խոսքերով Լևոն Պապը հայտարարեց նորությունը, այն է, թե Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառված է հռոմեական եկեղեցվո հայ սմավուրքի մեջ, և թե ան այսուհետ կհիշադակվի նաև Լատին Կաթողիկե դիեզերական եկեղեցվո կողմէ։ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին եղած է հայ եկեղեցվո ամենաբայծար դեմքերեմին, ամենանհայոց կաթողիկոս, դաղանտավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և դիեզերական եկեղեցական գործիչ։ Ան իր հես շնորհալին նգարակիրին և գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակին համար ստացած է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղած է դիեզերագանության և համամիության ժրաչան գործիչը, անոր մահվան 850-ամյա գինարիտով Վատիկանի նամակատունը թողարկեց հատուկ տրոշմատուղթը և կեղատրտիկը, որոնք շրջանառության մեջ տրվեցան 21 սեպտեմբեր 2023-ին զուգատիպությամբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին։ Վատիկանը հայ եկեղեցվո հետ միասին կհիշատակե հայ եկեղեցվո և համայն քրիստոնեության երևելի դեմքերեմին Սուրբ Ներսես շնորհալիի մահվան 850-րդ հիշատակը, գրված էր 2023-ի սեպտեմբերին վերոնշյալ տրոշմատուղթը և կեաթրտիկը ներկայացնող կրության մեջ, ուրաբա մայրամասնություններ դրված էին հայոց մեծ հայրապետի կյանքի մասին։ Այնտեղ իմիջի այլոց կգարտանք, շնորհալին եղավ լադինական, հունական և ասորի եկեղեցիներու հետ կարևոր շփումներու խթանողը ու գլխավոր հերոսը, անոր կրություններու մեջ ուրվակցված է իսկական համամիութենական ասվածապանությունը, բամը, որ զայն գտարցնե ժամանակագից համամիութենական շարժումին բացարձակ նախատրողը։ Սուպնեսե շնորհալի կարևորությունը և եզակի մեծությունը գպխին առաջին հերթին անոր հոգևոր յուրօրինակութենեն, որ գարդահայտվեր ամենապասարցակ բարձությամբ, բայց միևնույն ժամանակ համպավի ջնշիչ զորությամբ, ինչպես Սուրբի ներքին կյանքին, այնպես էլ անոր հասարակական վարկակիցի միջոցով։

0: Ամեն արհեստական նորարություն պետք է ծառայե մարդուն, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Գիրագի 17 մայիս 2026-ի կեսօրին Արաքելական բալադի իր կրասենյագեն արդասանած Մարեմյան աղոտքի ավարդին Լևոն 14 սրբազան կահանե բեդը ողջունելով աղոտքին առիթով Սուրբ Պետրոս հրապարակ ժամանած հազարավոր հավատացյալները նախ հիշեց, թե այսօր, այսինքն գիրագի օր, տարբեր երկիրներու մեջ գնշվի ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրը, նշելով նաև, թե ինք այս տարի զայն ուզեց նվիրել բահաբանել մարդկային ցայները և դեմքերը թեմային։ Արհեստական բանականության այս տարաշրջանի մեջ գկաչալեր են բոլորը հանցնարու ըլլալու, խտանելու հաղորդակցության այնպիսի ձևեր, որոնք միշտ հարկալից ըլլան մարդկային ճշմարտության հանդեպ, որուն պետք է ուղվի ամեն արհեստագիտական նորարություն, ասավ Կահանայբեդը, ապա հիշեց Կովյալ Լասի շաբաթը։ Այսօր վնեմ ինչև հարաչիկա գիրագի դեղի գունենա լավդատո սի Կովյալ Լաս շապատը, որ նվիրված է առարճակործության խնամքին և ներշնչված Վրանչիսկոս Պապի շրջապերական նամագեն, ասավ Լևոն 14-ը, ավելցնելով Ասիզի Սուրբ Վրանչիսկոսի այս հոպերինական դարվան ընթացքին կհիշենք անոր խաղաղության պատկամը Աստուծո եղբայրներուն և բոլոր արարածներուն հետ։ Դժբախտաբար վերջին դարիներուն պատերազմներու պատճառով այս մարզենդերս հարաճտիմությունները մեծապես տանտաղած են, դիտել տվավ ապա սրբազան բաբը և կաչալերեց Լաուդատո Սի շարժումի անդամները և բոլոր անոնք, որոնք կգործեն ի նպաստ համաբար պակ բնապահպանության նորոգելու իրենց հանցնարությունը, ապա հաստատեց խաղաղության խնամքը կյանքի խնամք է։ Կահանայբեդ այդ ողջունեց Հռոմի սիրեցյալ հավատացյալները և տարբեր երկիրներ եկած ուխտավորները, ապա հրաժեշտ առավ անոնցմէ բոլորին մաղթելով «Փարի գիրագի»։
1: Եկեղեցական քիդերիկներ 7-րդ շաբաթ հինանց 17-ին 24 մայիս 2026 Վերջին շաբաթն է հինանց շրջանին։ Ինչ որ կհատկանշե այս շաբաթը նախ և առաջ գոչումն է գիրագիին։ Գիրագի 17 մայիսը գոչված է երկրորդ ցանգազարդ։ Այս գոչումը հետևանքն է Ավիդարանի հետևողական ընթերցումին, որով 7-րդ գիրագին կգարտացվի Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքի ավիդարանը։ Այս ավիդարանը գզուկատիպի գիրագի օրվան, այնպես որ մեր հայրերը զայն գոչած են երկրորդ ծաղկազարդ։ Գլխավոր առանցք այս ավիդարանին կգազմի Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Իսկ Հովհաննեսի ավիդարանի մեջ ճիշտ Քրիստոսի մուտքեն ետք հեծած խոնար իշումը ավանագին վրա, ինչպես կնշե ավիդարանիչը, կպատմվի Տրվակը այդ մի քանի հետանոսներուն, որոնք եկած էին Երուսաղեմ Զատգվադոնին առիթով և որոնք մոտենալով առաքյալներուն խնդրեցին Հիսուսը դեսնել։ Ըստ հայկական ասորական ավանդության, անոնք պատգամավորներն էին Եթեսյո ապկարտակավորին, որոնք եկած էին Քրիստոսին հանցնելու նամակ մեի գրված իրենց թագավորին ծերամբ և որում մեջ ան թագավոր գրավել Հիսուս Եթեսյա, որպեսի զինք բուժեր ահրելի հիվանդութենեմը, որ այդ շրջային արևելքի մեջ շատ տարածված էր, պորոդութենեն։ Գիտենք Հիսուսի պատասխանը, անգրավիր այդ պատգամավորները ներկա գտնվելու այդ օրերուն Երուսաղեմ դեսնելու համար իր փառավորումը, այսինքն չարչարանքն ու մահը խաչի վրա, սակայն նաև իր պարաբանց հարությունը և ողջ առողջ դուրս պիտի գա քերեզմանեն։ Ահա այս բոլոր խորհուրդն է, որ Հիսուս կուզի հայտնել այդ բարի հետանոսներուն սելով հետևյալ խորհրդավոր խոսքը. «Հասավ ժամը, երբ մարդու որդին պիտի փառավորվի»։ Ձիսական կետնի վրա կշարունակվին շաբթվա ընթացքին ընթերցումներ առաքյալներու գործերուն, ինչպես նաև Հովհաննեսի ավիդարանին, մինչև Սուրբ Հոգվոքալը ստյանդոնը, որ տեղի կունենա Պենտեկոստեին, այսինքն զատկեն 50 օր ետք։ Այդ շրջանին Սուրբ Աստվածի մեջ կսվի, որ համբարձավ փարոք առ հայր, փոխանակ, որ հարյար իմ երելոցին։ Հայ եկեղեցին սովոր է հինանց այս մնացած 10 օրերը դոնել Քրիստոսի համբարձումը, որ ինչպես ասինք, հայոց մոտ Քրիստոսի մեծ դոներին մին կգազմե։ Ուստի քորզնականի մեջ բոլոր 10 օրերը ժամերկություններում մեջ կերկծվին համբարձման շարականներ, ինչպես նաև Սուրբ Պատրաստի ընթացքին ժամամուտը համբարձման վերաբերյալ է։ Իսկական այս տարբերությունը մյուս տեսերեն մեզ կհատարցնե իսկապես Քրիստոսի հարության երկրպագուներ, որով հարությունը կշարունակվի համբարձումով և մեզ կհասցնե մինչև հոգեկալուստ առանց ուրիշ ոևէ տոնակատարության, եթե ոչ Քրիստոսի փառավորումը։ Այս 10 օրերու շրջանը սպասման շրջան մնի առաքյալներուն համար։ Անունք Հիսուսի համբարձումեն ետք կքաշվին Երուսաղեմի վերնադան մեջ և մտահոգ ու անցկակին կսպասեն Քրիստոսի խոստացած մխիթարիչին, որ է Սուրբ Հոգին։ Հիսուս իրենց ոևի ժամանակ չէ որոշած, այսօր համարալ իրենց վախը և մղցավանջը շատ խորունգ է։ Հիմա որ իրենց վարդապետ իրենց միջև չէ այլ ևս, շվարած վիճակի մեջ են և ուրիշ բան չեն գրնարներ, եթե ոչ խմբված աղոթել։ Հիսուսի մայրը, Մարիամ, նաև իրենց մեջ կգտնվի։ Անոր ներկայությունը որոշ մխիթարություն կնշանակի իրենց։ Ուրբաթ 22 մայիսին դոնն է անգարելի Փաներու Սուրբ և գործված Թադերու պաշտպան Սրբուհի Ռիտայի։ Սրբուհի Ռիտա եկեղեցվո կողմէ հռչակված է որպես արաքահաս, հրաշակործ, անհնար Թադերու հովանավոր և պաստապան անել իրավիճակներում, ինչպես նաև հաշտարար Սրբուհի։ Սկանչելի և խորիմաստ դիտողներ, որ դրված են Սրբուհի Ռիտային։ Կիրակի 24 մայիս Պենտեկոստե է, դոն Սուրբ Հոգուի քարստյան առաքյալներու վրա։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։